Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Alhamdulillahi alladhi wahada hadhihi al-ummah bitawheed wal-aqidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hajamal ahzaba wahdah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'ad, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa